0: Tiger min av Radio Rocks Top 66 Kåring Iron Maiden. Du fikk selvfølgelig Run to the Hills på en fredag. God morgen, jeg gjør noe med prosent i dag.
1: Hallo.
0: Og ingen ringer enn Catherine Zeta-Jones er tilbake å si det.
1: Jeg tenkte det.
0: Ja, jeg husker som for to ting. Entrapment.
1: Ja.
0: Og at hun er sammen med Michael Douglas.
1: Ja, ja, det er de to tingene.
0: Ja, det er de to tingene. Nå er tilbake i en ny scene. Nei, ikke en ny scene, i en ny serie som heter Kill Jackie, der vi for så vidt også refererer til Entrapment-scenen.
1: Er det sant?
0: Ja, denne legendariske laser-greien.
1: Ja, selvfølgelig, det er den man husker.
0: Det er den man husker, og i den anledningen har jo VG snakket med Catherine Zeta-Jones, vet du. Og da, når du først er norsk journalist og snakker med noen fra utlandet, så må du jo, det er ikke så viktig hva de gjør. Det er ikke så viktig at du er aktuell med en ny serie. Det er viktig at du greier å knytte dette her til Norge.
1: Ja.
0: Ja. Det er for eksempel, for seg, hvis du vil intervjue Slash, så hadde jo jeg vært liksom sånn, what do you think about Norwegian version of Succession called Nepo Baby?
1: Ja,
0: on Viaplay, have you seen it? Eller sånne ting.
1: Den gode gamle lusekofte-journalistikken.
0: Ja, ja. Og det gjør godt for her, da, VG. Det er basically, what do you think about the funeral of our king, King Harald?
1: Ja.
0: Det har de spurt, Catherine Zeta-Jones, og så er bare på sånn promoten over TV-serien sin. Og Catherine Zeta-Jones svarer følgende. Så leit å høre om tapet deres i Norge. Jeg så hele seremonien, og synes det var en fantastisk hyllest.
1: Bullshit, du har ikke sett hele begravelsen.
0: Hvor mange timer er hele den seremonien?
1: Det er jo 4 timer, er det ikke det? Altså?
0: Det er veldig lenge, og Catherine Zeta-Jones, jeg forstår. Som en kjent Hollywood-skuespiller at ja, du trenger ikke å stå opp om morgenen og gå på jobb. Så du har nok tida.
1: Men har du timevis?
0: Men har du gjort det for egen fri vilje? Det er som, liksom, som vi skulle, for eksempel, se mitt band da, for det er veldig lavt nå, se om vi skulle gi en ny låt, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så snakker vi med en sånn tysk journalist og spør sånn, what do you think about Germany? Så sånn, yeah, it's very nice, but sånn, what do you think about our rikskansler dying? Eller det vet jeg ikke. Så jeg sånn, Yes, I watched the whole funeral.
1: Det er jo rein bullshit. Og hvis det ikke er det, så blir jeg litt bekymret faktisk. Har du sittet og sett på alt her?
0: Men det er jo Norge som er en ekvivalenten til sånn, når du treffer på folk, så er det sånn, husker du meg? Eller sånn der, jeg vet ikke om du husker det, men jeg og det treffes jo skåler jo på Hamarfestivalen i 2013, sånn, når du treffer folk, så er det sånn, ja, selvfølgelig!
1: Husker du det?
0: Det er bare at du sier sånn, ja, selvfølgelig. Du sier ikke, ja, jeg husker jo det, og så tok vi bodyshots med Ferdinand Branca.
1: Ikke sant? Vi trenger ikke å overdrive.
0: Nei, for Catherine Zeta-Jones var liksom, du kunne bare si sånn, ja, jeg fikk meg, det er veldig trist. Du bare sånn, jeg så hele.
1: Med mindre hun er clean og ikke gal, faktisk forberedt. Så godt hver gang vi skal møte en utlandsk journalist.
0: Jeg har faktisk sett henne på VHS og siden hver dag siden. Jeg har ingenting going for meg etter Entrapment.

Starman, det er Radio Rock du hører på snart halv ett. Og du skal få en låt av meg fra nye kommende platta til Tony Iommi, World Alone. Og det som litt interessant er soloplatta her har jo vokalisten Jørn Lande. Nordmannen, legenden, han synger på stort sett alle låtene på skiva og skriver tekster og sånn. Det er ordentlig collaboration. Det er gøy det. Det er stygt å si lille Jørn Lande fra lille Norge, men allikevel da. Det er gitaristen fra Black Sabbath liksom. Det er stort.

0: Perle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
0: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
4: Ekte rock. Det er det vi driver med.
3: Bare ekte rock.
4: Dette er Radio Rock.
5: Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht.

0: Altså, det ikke langt unna at dette Norges aller, aller feiteste rockeri for rockerlåt. Døm Døm Splitter Pine. Noen rockere mer synlige enn andre. Vi skal til en kar som ikke så veldig synlig om dagen. Det Roy Botten, som var frontfigur i Roy og Rypejegerne. Holdt på med musikk i hele sitt liv. Jobbet med ungdom som liker musikk. En superbra mann, og det kan jeg si fordi jeg kjenner han godt. Han en av mine gode venner, som jeg har vært på Sweden Rock med mange ganger. Hele bandet for øvrig veldig gode venner. Og grunnen til at jeg drar fram han nå, det fordi at han har rundet 60, tror du den som vil. Så det fortjener en liten gratis. Og det ikke ofte vi spiller Roy og Rypejegerne her på Radio Rock. Men i dag et unntak. Roy Botten, gratis med dagen som akkurat har vært. Her ekte rockere har sure sokker.
1: Radio Rock.
2: Dette